Wa mi o ni a mon pa ya ta ho besiri wo. Won nya ya ka won ma guase. Won nya ya ka won ma guase. Yero bo mpa ye. Na Yakopon na mpa ya wo bo no so. De odom suru ko be ma wo. An che be suru fidie so.